0: De siste vekene har da virkelig stormet rundt FIFA-presidenten, først etter omgjøring av et rødt kort under VM, og så etter forslag om å selge VM-rettene til private investorer. Sportskommentator I NRK, Jan Petter Saltvedt, hva tenker du om at NFF nå erklærer mistillit mot Infantino?
1: Nej, det jo et veldig tydelig signal. De har åpenbart heller ikke oppfattet at FIFA-president Infantino interessert I å komme hverken Norge eller de andre europeiske landene I møte på noe som helst vis. Så da kom jo først det europeiske fotballforbundet med en bekreftelse I går på at de kommer til å ville boykotte VM uansett, hvis ikke ting endrer seg. Og så var jo da også Lise Klaveness, som du sa, veldig tydelig på at det kun en ting som gjelder hvis man skal komme seg ut av denne floka, og det at Infantino trer til side, og så må man prøve å stokke korta på nytt.
0: Og NFF sier jo at de har lyst til å sende inn en ny klage til FIFA sin etiske kommitté. Hva går den ut på?
1: Nei, altså det mange ting man har lyst til å ta opp, og det jo en del ting de har tatt opp allerede, blant annet når det gjelder denne fredsprisen som dukket opp fra det store intet like før jul. Det dette røde kortet til en av de amerikanske spillerne under VM som ble gjort betinget av den har sagt etter at president Trump ringte til Infantino så det ikke minst prosessen I forkant av dette forslag om å selge ut rettigheter til private det jo prosessene og det manglende involveringen og informasjonen til noen som helst egentlig, og dette skal jo være, dette jo en medlemsorganisasjon, I hvert fall på papiret, og når ingen involvert, så kommer frustrasjonene, de var store allerede før det siste forslaget, nå de så store at man åpenbart ikke orker mer, og så jo, ikke sant, et brev som man sier man har mottatt, og de får jo ikke svar på de klagene de har kommet med til nå, så det jo et ikke ubetydelig snev av frustrasjon hos Norges fotballforbund her også, fordi de vil gjøre noe, men det ikke så enkelt å få gjort noe.
0: Hvor stor sannsynlighet det for at Infantino faktisk må gå, tror du?
1: Nei, du, den føles faktisk ganske mye mindre allerede nå enn bare for et par dager siden. Jeg skal ikke si det føles så godt å si det, men Infantino har på et vis konsolidert. Han har tatt nok telefoner til at han I hvert fall utad fremstår som ganske så selvsikker igjen. Begynte å true I går med at de som sier noe negativt fremover må bare forvente seg konsekvenser. I natt så kom høres kanskje ikke så mye ut, men det meksikanske forbundet sa at de støtter Infantino, og Meksiko et av de landene I det nordamerikanske forbundet som var veldig negative til forslag om å selge rettigheter, så har man jo egentlig forutsatt at alle de landene som var med der også kom til å ville bytte ut Infantino, men når de signaliserer at de ikke interessert igjen nå, så får man jo ikke akkurat den medvinden som man håpte man skulle ha mer av for de som ønsker å få en endring nå.
0: Den siste tiden har jo Lise Klaveness også blitt peket på som mulig arvtager som FIFA-president, og vi skal høre hva hun selv sier om akkurat dette.
2: Altså, vi registrerer jo disse navnene. Jeg registrerer disse navnene, at mitt navn også blir nevnt. Det en registrering. Det ikke noe som tema I det hele tatt. Vi har liksom hverken noen grunn til å kommentere det eller andre kandidatur, og jeg heller ikke klare for det.
0: Ja, vi ikke klare for det, sier Klaveness. Hva tror du, Jan Petter, hun legger da?
1: Nei, jeg tror de tenker at de må... Altså, håpet for de europeiske landene jo å få Infantino til å trekke seg, at presset skal bli så stort, kanskje også innenfra i FIFA-organisasjonen, at han føler at situasjonen uholdbar. Fordi da slipper man hele den debatten rundt, skal det være en europeer, kan det være en kvinne, bør det heller være en amerikaner eller en asiat for å kunne få med seg flere land på det. Og det ikke sikkert en gang de rekker å komme opp med en god kandidat.

0: kandidat før 18. november. Jeg tror de føler at det et fokus som de ikke tjent med akkurat nå, og begynne å snakke navn, og så vet jo Lise Klaveness like godt som alle andre at det en anerkjennelse av den jobben hun og fotballforbundet har gjort, at hun i det hele tatt nevnes, men jeg skjønner at hun ikke vil ha det fokuset, men bare en registrering det nok egentlig ikke.
1: Norges fotballforbund har ikke lenger tillit til Gianni Infantino, da sa Norges sin fotballpresident Lise Klaveness på en presskonferanse tidligere i dag. Takk for at du var med i dagens og forklarte mer om dette her, sportskommentator i NRK, Jan Petter Saltvedt. Mer musikk på kanalen nå. Dagny, hun ligger klar med Sest La Vie.

Dagny, Sela, vi her i NRK P1. Egentlig en sang som kanskje kunne passe godt på catwalken. Passer ganske bra, for straks så skal vi til moteveka I København. Der det altså det skandinaviske som gjelder. Da skal vi høre mer om etter mer musikk fra Talking Heads, Road to Nowhere. Well,

0: Vada, Talking Heads sang til oss her I NRK P1 og fra amerikansk rock på 80-tallet så skal vi bevege oss til glitter, glamour, modeller og for noen kanskje merkelige kreasjoner på catwalken. Nå skal vi altså til hovedstaden I Danmark, hvor motebransjen denne veka har vært samlet til København Fashion Week. Det 20. Året moteveka blir arrangert I byen, som har blitt omtalt som verdens femte største moteby av The Guardian. Men hvordan har København greid å bli en av de mest innflytelsesrike motbyene I verden? Marte Hauge, Marte Ytrehauge, du journalist og medeier av den norske motenettstaden Melk og Honning, og du befinner deg I nettopp Kongsby, hvor du har dekket moteveka. Hvordan skiller moteveka I København seg fra de andre store som til dømes Paris og New York?
1: Du, det er helt bevisst at jeg velger å dra til København og ikke Paris og New York. Det handler vel egentlig først og fremst om at det kanskje litt mindre glamorøst, så litt mer hverdagsmote. Vi ser liksom at her kan vi hente mye inspirasjon fra hvordan vi faktisk kommer til å kle oss. Det er mye lekende outfits, og det mye personlighet under København Fashion Week, både på catwalken og I gatebildet. Så det ekstremt gøy å få være I København.
0: Det populære motorvekket?
1: Vet du hva, spesielt I år, jeg har aldri opplevd at det har vært så mye trykk. Jeg har møtt folk fra hele verden. Jeg møtte ei fra Ecuador, jeg møtte ei fra Brasil, jeg møtte ei fra Tyskland. Altså, det sånn, det har aldri vært mer folk. Og jeg kjenner det på hotellene er fullbooket, showen vanskeligere enn noen gang å få komme på, og det er så mye liv I gatene, og det utrolig populært og veldig gøy å se hvordan København posisjonerer seg under motuken.
0: Og noe av grunnen til denne her populariteten forklarer flere med en økende interesse for Skandinavia. Folk over hele verden har blitt fascinerte av livsstilen og klesstilen til de norske landene. Og på TikTok har emneknaggen Scandi Girl, altså Skandijente, eksplodert med over 30 millioner visninger fra folk over hele verden.
2: How to dress like a Scandinavian girl. First, put on a pair of linen shorts or pants.
3: I like Scandi Girl and this is how I dress for school. I live my day.
4: POV, you want to dress like a Scandinavian girl this spring.
5: It's giving light, minimal, but not boring.
6: Scandinavian girls don't care about how you look. They care about how you dress.
0: Ja, Marte Ytrehauge, hvordan merker du din her interesse for Skandinavia på moteveka?
1: Du, vet du hva? Det er mye... Altså, det at det så mye trykk og at det så mye folk jo fordi folk interessert I å få med seg trendene for skandinavisk mote. Så det å på en måte være de første som får lov til å se hva som kommer, nå var det SS27 vi fikk se, altså Summer Spring kollektionen I 2027. Så det at folk så interessert I den skandinaviske moten og at det så høyt trykk, det jo veldig fint å se. Jeg tror det handler om kanskje spesielt at I København så det er så mye, det litt mer neppe, det leken som jeg nevnte I stad, det er fine folk overalt, og ja, nei, det er altså, de trendene vi ser også, det kan jeg jo nevne at det mye, det frynser, det romantiske blonder, det sporty som møter femi, altså det er så mye gøy å se, og det ikke rart at dette blir en inspirasjonskilde da, for mange.
0: Moteveka I København jo også kjent for å ha et strengt fokus på bærekraft. Designere må oppfylle 18 miljøkrav for å kunne vise frem klærne sine på catwalken. Hvordan kommer det til uttrykk?
1: Ja, du, akkurat det har jeg vært litt sånn I tenkeboksen på. Jeg vet jo at disse kravene eksisterer, og jeg vet at det et fokus som jeg synes København har... Altså, de har valgt å sette dette kravet, som mer enn mange andre har gjort, og jeg tror det veldig mye som genuint med det, men, og absolutt et steg I riktig retning, men jeg klarer på en måte ikke å konkret se det med øyet, men så vet jeg at mange av kolleksjonene laget med for eksempel rest stoff eller at de har laget på en mer miljøvennlig måte. Men dette jo ting jeg blir fortalt i ettertid. Så jeg sliter litt med å sette fingeren på hvordan jeg kan se det sånn i praksis.
0: Ja, for ikke det litt ironisk med fokus på bærekraft når det motveker med høyt fokus på det nye og det som kommer neste sesong i seg selv ikke så veldig bærekraftig?
1: Det jo akkurat det, for ingen motuker 100% bærekraftig. Det handler om å lansere nye kolleksjoner og vise nye kolleksjoner. Men det København gjør i hvert fall å ta et steg i riktig retning.
0: Og om et par veker så ruller Norges egen moteveke Oslo Runway i gang her hjemme. Hvordan er Oslo sine sjanser til å være en like stor moteby som København, tror du?
1: Du, jeg tror egentlig at vi i Norge ikke burde fokusere på å kopiere eller bli det som København er. Jeg synes jo at vår styrke ligger i altså det de norske designerne leverer. Da. Det er funksjonelt design, det er mye naturmaterialer, det er en tydelig identitet. Og det, altså, bare ved å ha fokus på det vi er gode på, så er jeg sikker på at veldig mange flere kommer til å få øynene opp for det etter hvert. Akkurat nå så er kanskje ikke Oslo Runway så stort med tanke på at folk flyr fra Ecuador, men jeg er helt sikker på at fortsetter vi å holde rett fokus, da, så vil Oslo Runway også kunne markere seg til en viss grad i motebildet.
0: Ja, takk, journalist og medeier av den norske motenettstaden Melk og Honning, Marte Ytterhauge, som var med oss fra den siste dagen av moteveka i København. Nå musikk fra Alex Warren, her Ordinary.

musikk ifra Alex Warren, Ordinary. Vi skal få mer musikk ifra deg. Jeg tror vi så sist på VM-finalen I fotball. Coldplay, da de spilte med Shakira og Madonna en hel gjeng. Nå skal du få Every Teardrop is a Waterfall her på P1.

0: Ja, da med Berlin og Take My Breath Away, så sier vi riktig god ettermiddag.
1: God ettermiddag, alle sammen.
0: Og der smalt fredags ettermiddagen inn, vet du, Eivind.
1: Ja.
0: Vi har sagt det før, kan godt si det igjen. Fredag blir aldri feil.
1: Ja, det klokt sagt.
0: Ja.
1: Ja, det veldig bra.
0: Ja.
1: Ja, og siden jeg vet at du liker å være klok, og hele tiden glad for å lære nye ting.
0: Ja.
1: Ja, hvorfor heter det fredag?
0: Hvorfor heter det fredag? Altså, nei, si det. Er det fordi det egentlig kanskje het fridag? Altså fordi det var fri gamle dager?
1: Nei, ikke helt riktig.
0: Nei?
1: Du må til gammel gudelære.
0: Åh!
1: Ja, vi skal til den norrøne kjærlighetsgudinnen. Hva heter hun for noe?
0: Frøydis?
1: Nei.
0: Nei? Nei?
1: Jeg tenker mer på Frigg.
0: Frigg,
1: ja. Ja, hun var kona til Odin.
0: Okay.
1: Og det ble altså til Friggs dag, og da begynner det å ligne på fredag, Friggs dag, fredag.
0: Ok.
1: Ja. Så, men vi kan kalle det Friggs dag hvis du vil. Eller
0: jeg synes Frøydis dag var fint, ja.
1: Frøydis?
0: Det skal jeg begynne å si.
1: Den kjente gudinnen Frøydis.
0: God Frøydis dag.
1: Ja. Ja. Men da har vi lært noe nytt.
0: Ja, da er vi i gang, det vil jeg si.
1: Ja,
0: det er Eivind og Anne-Marit som er sammen med deg denne ettermiddagen her i NRK P1.
2: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

0: Herman, var det du hørte her, og vi skal aldri gå hjem før soloppgang.
1: Aldri?
0: Aldri gå hjem før soloppgang.
1: Nei.
0: Nei. Du, veiene nå, Eivind.
1: Ta med en liten melding her. Det handler om E18. Det har vært litt problemer ved Sandvika, hvor det et kjørefelt har vært stengt på grunn av en bilist der, men så er vel akkurat dette åpnet igjen nå, sånn at det er i hvert fall ikke det som skaper problemer akkurat nå, men jeg ser at det er økende trafikk på vei ut av Oslo retning sørover, i retning Asker og Drammen. Jeg er veldig redd for at det kommer til å gå på enda litt mer når, ja. når vi kommer litt lenger ut på ettermiddagen, men altså det åpner ikke helt bra den ettermiddagen på den strekningen der.
0: Joakim Solbakken, er det du som synger nå? Ragged heter låta.

0: Joakim med Solbakken, og dette og Rag, da vi skal til Meteorologisk institutt nå. Riktig god ettermiddag til deg, Ingrid Bentsen.
1: God ettermiddag.
0: Ja, hvordan beskriver du vær I Buskerud akkurat nå?
1: En del skyer, temperaturer på 17-18 grader, og ja, for det aller, aller meste oppholdsvær. Det noen spredte byger rundt omkring, men ikke så mange av dem for øyeblikket, og det fleste I nordlige del av fylket, men det kan fortsette med en annen spredt ettermiddagsbyge nå I ettermiddag til I kveld, og forhåpentligvis litt flere solgløtte utover dagen. Temperaturen kan kanskje komme opp I 20 grader enkelte steder, avhengig av hvor mye sol som kommer. Men ellers så går det jo mot lavere temperaturer utover kvelden, så under 10 grader mange steder I løpet av natta.
0: Mm. Lørdagsværet da, hvordan blir det?
1: Det blir litt vekslende det også. Det blir for det aller meste oppholdsvær og litt sol innimellom, men en del skyer også. Så du må nok nyte de solgløttene du får, og mest sol tror jeg nok det blir I de sørøstligste områdene. Og temperaturen kan nok komme opp I avhengig av hvor mye sol det blir da, men det kan nok passere 20 grader mange steder også I morgen, kanskje opp I et par og 20 grader noen steder. Og søndagen, da blir det enda litt dårligere vær, skyer det meste av dagen, og etter hvert regn først I de vestlige områdene, allerede fra om morgenen av I vestlige fjellstrøk, og så brer det seg østover I løpet av dagen. Men det drøyer nok til nærmere kvelden før det har kommet helt lengst I øst I fylket.
0: Mm. Får vi noen flere av de der skybrudda som vi plutselig fikk noen av oss I går ettermiddag?
1: Ikke så kraftig.
0: Da hagglet det og greier, og det var pøste det.
1: Ja, det kom noen kraftige byger I går. De bygene som kommer I dag, de helt normale uten noe haggel og ikke noe lyn eller torden. Så jo annen spredt bygge I dag, det vil det være, men ikke like kraftig som I går.
0: Nei, det veldig fint. Hjertelig tusen takk skal du ha, Ingrid Bentsen. Dette Red Hot Chili Peppers nå Under the Bridge.

0: Red Hot Chili Peppers og Under the Bridge. Det aller beste med det Ingrid Bentzen sa, meteorologen, vet du, akkurat nå, Eivind, du så hva det var?
1: At det skulle bli solgløtt?
0: Nei, at det ikke skulle komme noe mer sånn overraskende uvær skybrudd som plutselig kom i går.
1: Ja, fordi at det, ja, for du egentlig sur i dag, du.
0: Om jeg sur?
1: Ja, det rammer jo meg også på et vis. Men var, det kom noen regnskyld i går, men ja, det sånn som altså. Skjer.
0: Nei, men du vet nå, jeg har brukt hele sommeren på å liksom gå og plukke på blomstene mine, kjøpt masse fine, store, rosa blomster på verandaen. Så fint!
1: Ja.
0: Og godt, for det skal man gjøre, man skal plukke, ikke sant? De der som litt visne eller blitt stygge. Og hvis du flink med den plukkingen, altså de blomstene blir altså så svære og så fine.
1: Flott!
0: Det har jeg fått til i år.
1: Ja, bra.
0: Ja, inntil. Hva var det? 17:45 i går, eller hva var det for noe? Hvor det bare, himmelen bare åpnet seg. Og det var ikke nok med at det kom masse regn. Nei, det kom hagel.
1: Gjorde det?
0: Iskuler kom det. Og det skal jeg bare si deg, at sånne blomster, dem tåler ikke så godt sånne iskuler som bare skytes på dem fra himmelen.
1: Nei, men det var da bare noen få minutter.
0: Ja, og det var ikke mer som skulle til, skal jeg si deg, for de var helt slått ut og ødelagte de fine rosa blomstene.
1: Var det det?
0: Ja, nå hører jeg gå nesten litt opp i pilsa på stemmen.
1: Du snakker fortere og litt mer rektisk, ja. Så blir du flammet og rød på halsen.
0: Ja, det synes jeg var veldig, veldig, veldig kjedelig.
1: Ja, så det ødelagt altså hele blomsterpryden din?
0: Ja, blomstene er ødelagt.
1: Nei, det ikke ødelagt. De kommer seg
0: jo,
1: igjen.
0: Jo. Nei, ja, det kan hende. Men nå må jeg hjem, og så må jeg plukke alle de der i stykker revende blomstene. Og det mange, skal jeg si det. Så det, da vet du hva jeg skal gjøre igjen.
1: Du har egentlig ikke tid til å være her, er det du sier?
0: Ja.
1: Nei, du får bli her til 17:00 i hvert fall.
0: Ja, ja da.
1: Du da peller blomster eller hva du gjør etterpå, det skal ikke vi legge oss opp i.
0: Nei da, det fint det. Ja. Men ja.
1: Pust ut.
0: Ja.
1: Smil til verden. Det fredag.
0: Det fredag.
1: Ja.
0: Og dette Tom Pettersen. Østa for regn og vest for skyene. Der det helt sikkert fint.
1: Ja.

0: Staffer Eine og Vest for Skyene var dette og Tom Pettersen. Nå skal vi til dagens konkurranse. Det filmreplikker som står på agendaen denne uka her.
1: Ja, du med I dag også?
0: Ja.
1: Ja, du, for du vet ingenting, og du, så du egentlig med på konkurransen på lik linje med alle andre.
0: Ja, denne Der. Lager du helt sånn I smug og skjul.
1: I smug og skjul sitter jeg og, ja. Og finklipper på replikker fra forskjellige filmer.
0: Ja.
1: Jeg synes at vi skal avrunde denne uka med noe norsk.
0: Ja.
1: For det har vi ikke gjort.
0: Nei.
1: Det jo ikke bare I Hollywood det lages filmer. Mange store norske filmer som har kommet de siste årene.
0: Mm.
1: Så da har jeg klippet litt, og så det jo en mulighet her for å kjenne igjen stemmen til skuespilleren, som gjør at du kanskje får et hint om hvilken film vi skal frem til. Så når du hører på dette lille klippet her, 13 sekunder, så spørsmålet, hva heter denne filmen?
2: Nå filmen bak deg og rundt deg, og de torturerer og dreper vennene mine for å få tak I meg. Vi skal begge dø. Men det bare jeg som kan dø med smil om munnen, for jeg vet at vi kommer til å vinne.
1: Yes.
0: Oi, det var vanskelig.
1: Var den litt vanskelig?
0: Jeg synes det var vanskelig, men det kan jo hende at jeg alene om det. Men den tar jeg ikke på strak arm.
1: Nei, men det låter
0: det. Det ikke som I går, dette her.
1: Nei, I går fikk jo du en på sølvfat
0: ja.
1: Med de der romantiske komediene dine.
0: Ja.
1: Dette ikke det.
0: Nei.
1: Nei. Men bra norsk produksjon, noen år gammel, sier ikke mer akkurat nå. Hvilken Nei. Film det dette klippet hentet fra?
0: Ja, gå inn I appen NRK Radio og send svaret ditt der. Straks så skal vi selge på ettermiddagens lokale nyheter, men dette Taylor Swift først.

0: Taylor Swift var dette, The Fate of Ophelia. Nå skal vi til ettermiddagens lokale nyheter, Eivind.
1: Ja. Bekymrede innbyggere I Vestfossen krever et åpent brev, politisk lederskap og et folkemøte etter lengre tids uro med voldshendelser og væpnede politiaksjoner I bygda. Øvre Eiker kommune vil ikke være arrangør for et slikt møte etter råd fra politiet. Det skriver de politiske gruppelederne I et svarbrev nå I ettermiddag. For å møte utryggheten lanserer kommunen I stedet en ny tiltakspakke I høst som skal forebygge at unge ikke havner I kriminelle miljøer. Ordfører Adrian Tollefsen og gruppelederne understreker at de tar situasjonen på høyeste alvor. Vi har et felles mål at Vestfossen skal være et sted hvor barn og unge vokser opp I trygghet, skriver de I e-posten. 80 mennesker bor fortsatt på hotell I Drammen etter brannen I Krokstadelva. Flere av dem har hus som ble reddet fra brannen, men som ikke beboelig fordi det mangler vann og strøm. Kim Tollefsen en av dem som fortsatt må bo på hotell. Han sier til Drammens Tidende at han flytter hjem så fort han får beskjed om at det mulig, selv om området blir en byggeplass I mange år. Og så det samlet